0: fight just like we used to do.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.

0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Maluma baby, J Balvin, Colombia.